rating TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5. 070 644 4 7 8 0.

Marketing TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5. 0606444780.

0: Και την TDI Radio 107.5.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
2: Chemoimpex. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
3: Vrnjačka banja.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606 444 780.

0: and I want to talk about
1: marketing. TDI Radija 107.5. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Znači, najveće bonuse četvrtku.
2: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
3: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
4: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
8: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
7: Mislite diplomirana?
8: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
9: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
10: Velika letnja akcija u Chemoimpexu. Ne trošite novac na nove gume prevremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
1: Chemoimpex. Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: Irkom!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Obrni, okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.

0: Marketing TDI Radija 107.5. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
1: Kemo Impex. Gazirana mi nakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Маркетинг TDI Радија 107.5.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor.
1: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: Srednja medicinska škola Hipokrat. Diploma priznata u zemljama Evropske unije. Od ove godine novi smer, zubni tehničar. Pohađajte savremeno opremljenu školu gde se voli umetnost lečenja i uči etika i humanost. Hipokrat, Dečanska 9.
5: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.
6: Chemoimpex. Kako može jedan da bude tri?
7: Šta radiš ti?
6: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
8: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
6: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
9: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
10: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
11: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

0: και την TDI Radio 107.5.
1: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
2: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
3: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
2: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
3: Drive fresh, every two hours take a break. Dinle min sürün.
2: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
3: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
4: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Mei. TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 10 sati i 6 minuta, pa dobrodošli ljudi na TDI Radio, nedelja, danas prelepo vreme, bucalo je sa vama i družimo se sve do 2, pa ljudi zvanično kažemo i dobro jutro, a i dobar dan, kako kome, sve zavisi kad smo ustali, da li se sinoć zaglavilo ili smo bili malo odgovorniji, pa smo odlučili malo i da odremamo i da se odmorimo. Svakako ovu nedelju krećemo baš onako lagano, malo temica, dosta dobre muzike i pravljenje planova za neke izlaske. Ima baš dosta koliko vidim, mi startujemo odmah sa jakim hitom u nastavku.

Dating TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5. 070 644 4 7 8 0.

0: Rating TDI Radija 107.5.
1: Hotel Fontana Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite posljednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
6: Znači, najveće bonuse četvrtku.
5: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
6: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
7: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
8: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Ko se nije probudio do sad i lepo razbudio, ova pesma je sigurno to uradila. Pa dobro jutro i dobar dan još jednom ljudi, 10:31, sad dok sam dolazio do posla ovde u Beogradu, onako baš idealno vreme, sunčano, sunce sija, vedro, ima onako malo pirka vetrić, što je zaista odlično, a koliko vidim tako i u celoj Srbiji, temperatura po gradovima, Beograd i Novi Sad 28, Niš 26, a najtoplije trenutno u Kikindi sa 29 stepeni, tako da nama ostaje jedino da dodamo još koji stepen više kroz samo hitove, jer nam stiže Hola Signorita.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: E pa 11 sati i 4 minuta, pa pravo vreme malo da popričamo o sportu. Juče Đoković izgubio od Argentinca, ali znamo realno ljudi da ih je pustio, da se ono nadaju da mogu da osvoje ovaj USA Open što nam stiže uskoro. A danas fudbal, domaći prvenstvo, Partizan Radnički od 9 sati, isto tako Zemun Mladost, a od 7 IMT Radnički Niš. Tako da ljudi, eto, pratimo malo fudbala, ako nije u tom fazonu, to su naravno samo hitovi na TDI Radio.

0: kvalitetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
3: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

kakav duo, Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It na TDI-u. 11 sati 31 minuta, upravo listam portalima i naletim na jedan onako baš zanimljiv naslov. Kaže, prema nauci, ovo je najlepše žensko ime na svetu. I sad naravno, svi mi koji imamo ćerke, najlepše je njeno ime, pa odmah pomislim Una, Marija, Milica, Ana, Helena, ali ne. Zvanično je najlepše ime koje se bira baš dosta puta je Sofija. Stvarno, kad pogledamo, jeste prelepo ime, ali ljudi, ajde pišite nam da vidimo da li se vi slažete s ovim ili ne, pa nam napišite koje su to top 3 imena.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Tajna ukusne posne trpeze je u sjajnim zalogajima sa naše akcije. Jadranska plava riba 95 grama 129. Riblji štapići kilogram 589. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa Matijević.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
4: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu. Znači, najveće bonuse četvrtku. Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
5: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
6: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Srednja škola Sveti Nikola vrši upis vanrednih učenika na području rada, ekonomija, turizam i ugostiteljstvo, saobraćaj, mašinstvo, železnica, elektrotehnika. Izaberi pametno. skolasvanikola.edu.rs.
0: Marketing TDI Radija 107.5
10: 060 6444 780
11: rešava rđave probleme.

E pa ljudi, bližimo se 12 sati, razbudili smo se već uveliko, to je sigurno, pa je pravo vreme da se malo i razmrdamo kroz dobru muziku, tako da, ko je trenutno na poslu kao i mi, u sljedeći hit nam semena brže prolazi, a ko je u vožnji, odvrnite radio do maksimuma i zapevajte jer nam stiže upravo Dolce Vita u nastavku.

12 sati 32 minuta, dobrodošli na TD Radio ako ste se priključili u međuvremenu, a mi se sad upravo vraćamo malo u nostalgiju kod milenijalaca. Ljudi, sećate se ono MySpace aplikacije, upravo čitam na netu, potvrđeno je da će ta aplikacija da se vrati ponovo. E sad, za vas koji ne znate, MySpace je aplikacija nalik Facebooku i Instagramu iz 2003. godine, ali glavna je fora bila u tome što ste imali mogućnost da postavite vaših top 8 prijatelja. Pa je to bila ono glavna tema u školama, pogotovo kad se malo onako posvađate pa neko vas skloni sa te liste. E, to je bila prava mala drama. Jer ako si bio na mnogo tih top prijatelja listi, bio si glavna faca u školi. Svakako, jedva čekamo da vidimo kako će se ova nova generacija snaći na MySpace-u. A mi do tad idemo na One Republic.

0: marketing TDI radija 107.5.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor.
1: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
5: Vrnjačka Banja.
6: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume prevremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno.
7: Vaš auto nam veruje.
6: Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
5: Kemo Impex.
0: Marketing TDI radija 107.5
5: 107.5
0: 060 6444 780.

Mad World, dobrodošli na TDI Radio, 12 sati 48 minuta, pa mi možemo da vidimo taman kako je stanje što se tiče vremena, šta nas to očekuje sutra. Pa kažu za sutra da će biti kratko jasno, sunčano i toplo, najviša dnevna 36 stepeni, posle podne uveče na severu i zapadu će biti prolazna oblačnost sa nekom kratkotrenom kišom, tako da smo lagani, nema šta, možemo da nastavimo sa TDI svim.

0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Znači, najveće bonuse četvrtku.
3: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
4: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
5: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

1 sat 33 minuta, ozbiljna pesma nam je trenutno na listi, a mi ćemo malo da pogledamo šta se to dešava u svetu filma. E pa ljudi, izašao je video za novi film, u pitanju je nastavak starog kultnog filma Kad porastem biću kengur, svi ga znamo na pamet već. Samo što se sad zove Kengur se vraća kući i najveću raspravu nije povuklo to što se snima nastavak kao nastavak, bez ono starih glumaca, nego što Kengur nije više na Voždovcu, sad se radnja dešava na Novom Beogradu. Odmah na prvu vidimo zašto je krenula rasprava. E sad vi meni recite, da li ste vi za te promjene i nove nastavke posle toliko godina, kao što su bili na primjer Munje, Žikina dinastija, ili ste ipak u fazonu da ostavimo nešto što je vrhunskih tu gde jeste, odnosno da ostavimo dobre stvari tamo gde jesu. Mm.

To je taj latino ritam na TD radio, 1 sat i 50 minuta. Pa dobro ljudi, nastavit ćemo tom ritmu, naravno u nekom latino-španskom, kolumbijskom ritmu. Svakako trenutno je obližimo se 2 sata, što znači da neko je krenuo možda na ručak, neko se upravo vraća sa posla, neko je trenutno u saobraćaju, pa ako smo upali neku gužvicu, samo lagano i samo opušteno, tu su samo hitovi da uživamo i da se raspevamo. Tako da stiže nam jedan, pa da kažemo, fudbalski hit, Shakira, Burna Boy i pesma Daj i Daj u nastavku.

0: Маркетинг ТДИ Радиа 107.5. 107.5.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
3: kolor. Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
4: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
3: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
4: Drive fresh, every two hours take a break. Dinlemin-surun.
3: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
4: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
0: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplom kupatila.
1: Diplom kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplom.net.
2: Neka vaše dete uz naš stručni tim srećno i zadovoljno pravi sigurne prve korake. Verifikovana predškolska ustanova Lunja i Maza. Rad u malim grupama. Veliko dvorište za igru i zabavu. Lunja i Maza. Vrtić Novi Sad.rs.
3: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
4: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: Hitovi. Radio.
1: Samo hitovi.
2: I am paid to exist.

0: Рейтингите да и радия 107.5. 107.5. Викенд е за акцију. Свински бут 699, свински каре 429, свежина и квалитет. Не пропустите до 17. августа. Индустрија меса Матијевић.
1: Hotel Fontana Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana Vrnjačka Banja.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing TDI Radija 107.5
4: 107.5
0: 060 6444 780.

0: Маркетинг ТДИ Радиа 107.5. 107.5.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva,

0: 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Znači, najveće bonuse četvrtku.
1: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
2: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
1: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18, TDI Top 20.
1: Opa, Đurđo, stigao 11. avgust, stiga utorak, samim tim stigla je i Top 20 emisija, 220. izdanje. Međutim, ako ovo slušamo, a nedelja je, to znači da slušamo reprizu. Desne narode, tu nam je Ogi.
2: Dobar dan, dobroveče, da.
1: Tu nam je Zuki, a ja sam Bađa. E sad, koji god dan da je danas i kad god da slušamo, ono što je sigurno jeste da ćemo sad preslušamo 20 najjačih, najslušanijih hitova za koje ste vi glasali ove nedelje, ali naravno pre nego što pređemo na njih.
2: Da, pre nego što počnemo sa zvaničnom listom najslušanijih hitova za koje ste vi glasali, moramo da čujemo pesmu sa kojom se rastajemo ove nedelje, odnosno koja ispada sa ove liste. Ona će naravno ostati kod nas na TDI-u, čućemo je drugim danima.
1: Tako? Da, jesi ti vidio one poruke što su nam stizale na Viberu, gde su neki ljudi mislili kako kad nama nešto ispadne sa Top 20 liste, oni misle da to kao skroz ispada sa TDI radija.
2: E, tako je, ne brinite, ne ispada, nego samo prosto sa ove naše jedinstvene Top 20 liste koje slušamo utorkom, svakog utorka posle 6. Dakle, ove nedelje sa liste ispadaju Kangzi, Theophilus London, pesma Galaxy. Slušamo kratko out listu pa počinjemo.
0: Top 20.
3: Lista najaktuelnijih singlova.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: I Takmandu u pećini Gruzije, kada čuje alors danse, tunu, tunu, on tačno u fazonu zna da džuska u sto, zna da je to strome.
2: U svakom slučaju je Tavlu i Strom ili Strome, kako se to mora reći?
1: Strome.
2: O, je tako, da. De Fleur u nastavku, mesto broj 20.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.
1: Iskreno, jak je ovaj novitet?
2: Meni se sviđa.
1: Da se ne lažemo, dobar je, ali nije boga mi loš ni ovaj na mjestu broj 19, koji je tu već dvije nedelje na listi, prošle nedelje 20, ovo nedelje 19. mjesto, ide bic po bic, korak po korak.
2: Ali jako sam se obradovao kad sam čuo ovu pesmu, ne znam, pišite nam i vi slobodno kakvi su vam utisci, 069-308-9399, to je Viber TDI-a, pa šta god da vam se sviđa možda iz današnje liste, slobodno to također podelite sa nama ili šta vam se posebno sviđa, pošto su ovo u svakom slučaju ono Naj od naj,
1: tako je. Narode, zato na mjestu broj 19 slušamo Francis Mercier i Robin S. Show Me Love.

0: lista. Samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
1: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
2: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
1: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
2: Drive fresh, every two hours take a break. Dinle min sürün.
1: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
2: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
3: Scrolluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
4: Top 20.
5: Sa 14. na 18.
6: Pa da, ali ova pesma je već 14 nedelja kod nas na listi. Dakle, Charlotte Cardin u nastavku, ali nekako i opravdano 14 nedelja. To je trenutno, ja mislim, pesma koja je najduža. Imamo jednu koja je 15 nedelja kod nas na listi.
5: Pa da, ali iskreno, narode, ja sam mislila da će, iako je 14 nedelja, će da bude mnogo bolje rankirana. Iskreno, da će možda dočekati čak 19 u 20, ok.
6: Dobro, vidjet ćemo. U svakom slučaju, pesma je sjajna. Charlotte Cardin je nekako jako, jako interesantna pevačica.
5: Da, pa ma, pevačica i pesma kidaju, da se nalaže.
6: Tako je, ova se sa pravom prosto našla i nalazi i dalje kod nas na top 20 listi. Charlotte Cardin, mesto broj 18, The Wind.

Ova pesma koja nam stiže u nastavku je došla na listu Kad i Show Me Love, koji je ove nedelje na 19. mestu, ali ova se malo bolje pozicionirala. Evo je na mestu broj 17, Peggy Gou i Ayra Starr, Woman, u nastavku.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: 15 jakih nedelja je tu, u ovom slučaju na 16. mestu, da ne dužimo mnogo, jer ovom hitu, ja ne znam šta do sad već nismo rekli. Ne,
2: da, i nekako odlična je pesma, jako se već neko vrijeme zapravo, mislim, nije baš predugo, kad se testa kažem jako dugo, ali nije baš toliko dugo, ona je izašla ove godine.
1: Da, izašla je ove godine, ali mislim, malo je poduže kod nas na listi, evo skoro 4 mjeseca da se ne lažemo.
2: Tako je, tako je, osim toga dosta dugo se vrti kod nas na TD radiju, tako da Another 54 Ultra i Talk to You, mesto broj 16.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Mic po mic, mic po mic i mi stigo smo do prvoga retro hita za ovo 220. izdanje Top 20 liste na kome se našla kraljica, carica, klubova 2000-ih. E sad, ja sam čula i čitala na internetu kako je uvek nekako bilo ono barabar, da li Ina ili Kaskada.
2: Da?
1: U ovom Top 20 slučaju trenutno kod nas kao retro
2: Ina.
1: Hit našla se Ina.
2: I kod nas nekako uvek prevlađuje Ina.
1: A dobro, Ina je trenutno opet malo i aktivnija na sceni, da se ne lažemo, izbacuje hitove. Kaskada je, ja mislim, izbacila poslednji put hit.
2: A podsjeti ne samo malo koja je Kaskada, tačno?
1: Cause every time we touch, I get this feeling.
2: Odlično, Vađo, toliko je Vađo dobro ovim asocijacijama pevačkim, uvek, ne možete sad da se mi objašnjavamo ko je, kako je, kada je izbacila, samo lepo.
1: Ja samo zapevam, narode, nema na čemu, a tako ćemo isto da zapevamo i uživamo uz, kao što rekao smo, prvi retro hit, Ina i Amazing.

0: 20 najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E, ajmo sad mi sa retro hitova da se vratimo na našu regularnu listu i evo nas već na mestu broj 15.
3: Tako je, tu nas čeka Da ti i Take Me There, pesma koja je već 3 nedelje kod nas na listi, polako, ali sigurno se penje ka samom vrhu.
2: Ka samom vrhu, da, tako da nju slušamo na mestu broj 15, a odmah za njom idemo na Aloka i Kalida, Dive Into Me na mestu broj 14.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Bili su to Alok i Khalid, Dive Into Me, vi slušate TDI radio, konkretno Top 20 listu, da znate ako ste se umeđu vremenu priključili gde ste i s kim ste, tu nam je Bađa.
2: Hello, hello.
1: Moje ime je Ogi i tu je Zuki u produkciji. U svakom slučaju, Inu smo imali već kao retro hit broj 1 pre nekoliko pesama, pre nekih desetak minuta recimo, a Ina nam stiže i na mestu broj 13 sa njenim hitom Morenito.

0: 20.
1: Na mesto broj 12, The Second Voice, Let Me Be, možda moj favorit ove nedelje.
2: 15 nedelja, opa! Sad u stvari ja narode posmatram celokupnu listu i vidim da su u stvari Talk to You od Anadara, koji je kod nas ove nedelje na 16. mestu, i Let Me Be koji je na 12. One su ušle u isto vreme. Obe su 15 nedelja na listi, ali vidiš
1: ovdje... Počela matematika, ja ne mogu.
2: Ne, ali vidiš da se narodu više sviđa Let Me Be.
1: Jeste, ali čim krenu, Bađa kad krenu ovako da sabira 12 nedelja, ali više od onih, znači kao onaj mimo, oni sinusi, kosinusi i oni trouglovi.
2: Ona zbunjena žena.
1: I oni jednačine matematičke. The Second Voice, u svakom slučaju, jako dobra pesma, letnji hit broj 1 ove godine, sasvim sam siguran. The Second Voice, Let Me Be, mesto

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI Radio.
0: Marketing TDI Radija 107.5. 107.5.
2: Srednja medicinska škola Hipokrat, diploma priznata u zemljama Evropske unije. Od ove godine novi smer, zubni tehničar. Pohađajte savremeno opremljenu školu gde se voli umetnost lečenja i uči etika i humanost. Hipokrat, Dečanska 9. Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
7: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
6: Mislite diplomirana?
7: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
6: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Op, op, retro hit broj 2 je već stigao, a na njemu ništa manje nego Alvaro Soler, gospodin koji kada pomislimo na leto i letino, to je on. A on stiže sa hitom Sofia iz 2016. Tako da dobijamo i, jel te, blagi udarac nostalgije, što da ne, 10 godina unazad i retro hit broj 2.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: E sad, naravno, pre nego što pređemo na top 10 od ove čitave top 20 liste, ajmo da se prisjetimo šta smo sve to slušali od 20. mesta.
3: Jedna brza rekapitulacija, pa nastavljamo. Mesto broj 20, Tavlu i Strome de Fleur.
2: Mesto broj 19, Francis Mercier, Robin S, Show Me Love.
3: Mesto broj 18, Charlotte Cardini, The Way We Touch.
2: Peggy Gu i Ayra Starr, Woman, na 17. poziciji.
3: 16. mesto, Another i Talk To You.
2: Mesto broj 15, Da Ti, Take Me There.
3: Na 14. mesto, Alok i Kelly, Dive Into Me.
2: Na Morenito, mesto broj 13.
3: 12. mesto, The Second Voice i Let Me Be.
2: Kugel i Mael Engel, Ultranate, Moving to the Sun na 11. mestu.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
2: E sad nastavljamo uz 10. mesto top 10 na top 20 listi Desne narode. Ako ste nam se tek sad priključili, ovo je 220. izdanje top 20 liste. Ja sam tek sad skapirala kako se u stvari to lepo poklopilo.
3: Da, jeste, zaista jeste. Dobroveče, dobar dan, kako kome. U svakom slučaju došli smo do mesta broj 10. Tu nas čekaju DJ Goja, Jason Derulo, Melody i pesma Michiko.
2: Michiko, Michiko, posle 5 nedelja na 10. mestu, hajde da čujemo i zašto.

0: 20.
1: Deveto mesto.
0: Žananto.
1: Žananto. Znači, a sad je pitanje, da li je Žananto ili Džananto? Jer ja sam se malo nešto prepirala sa našim dragim kolegom Obradom. Ovdje obožavamo da ga slušamo s vremena na vrijeme, jel te, od 10 do 2 popodne. On kaže da se izgovara Džananto, ja kažem da je Žananto sad.
2: Tak, misliš od 10 ujutro do 2 popodne?
1: Da, što sam ja rekla?
2: Od 10 do 2 popodne, ali nije bitno. Da, ja mislim da se kaže Žananto. Pozdrav za Obrada, šta god da on misli, ali na devetom mestu Zejna i pesma koja me toliko obradovala kada sam je prvi put čuo.
1: Da, mnogo je dobra.
2: Baš i nekako je zabavna, pravi letnji.
1: A mi žene je volimo zato što inače značenje sad ću da ga nateram da poludi, sad će da poludi da pukne od mene.
2: Aha, tako.
1: Aha, tako da malo nam diže ego, nećemo
2: dobro,
1: da se lažemo.
2: Dobro, mislim, da, da. Da, tako, taj
1: tako je,
2: stil.
1: Tako je, taj vibe je u pitanju. Tako da li bilo Žananto ili Džananto ili Džananto, kako god, svakako uživamo uz Zejnu na mestu broj 9.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Marketing TDI radija 107.5. 107.5. Tajna ukusne posne trpeze je u sjajnim zalogajima sa naše akcije. Jadranska plava riba, 95 grama, 129. Riblji štapići, kilogram, 589. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa, Matijević.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.
4: Kako može jedan da bude tri?
5: Šta radiš ti?
4: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako 3.
5: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
4: Pa to mi reci. 3 muve jednim udarcem.
6: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
7: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
0: Marketing TDI radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: sa Zejne. Mogli bismo malo na Topika i Becky G, Sorry Papiš, jel da? Što da ne?
1: Pa da, ovo je neka, neki, možda imamo mi Čiko, pa onda Sorry Papi.
0: Pa Žananto, pa sve to tako malo, ali naravno pre nego što odemo na Sorry Papi koje je na mesto broj 7, pre toga ćemo da odslušamo mesto broj 8, jer nas tu čekaju dve sjajne dame, Lady Gaga i Doechii sa hitom Runaway.

0: 20 lista.
1: TDI, samo hitovi.
2: Ja obožavam ovaj Sorry Papi, ali to je zato što, mislim, ipak je obrada starog dragog hita iz 84. Kolegijale, o tome smo baš pričali prošle nedelje, čak smo malo i odslušali, ko nije, nek baci sluša slobodno ljudi na YouTube-u. Razumećete kako je to topik, kako su to topik i Becky G, onako iskreno profi odradili.
3: Da, samo opet, pošto si malo brzo rekla, možda neko nije čuo, to je obrada koje pesme?
4: Kolegijala.
3: E, to, dobro, da znate, ako ste se možda pitali na što vas podsjeća hit koji smo upravo slušali, Sorry Papi, na šestom mestu Hugill Salto Jamaican Bam Bam. Da li treba posebno najavljivati
2: ovu pesmu? Ne, ja mislim do sada da i ko nije čuo, čuo je ovaj hit. Negde ga je načuo, jer ne možemo da ga zaobiđemo. Toliko je dobar, svi ga puštu iz frižidera, iskače, predobar je, zato je kod nas posle 10 nedelja na mestu broj 6.

0: 20. Flashback.
1: I nakon pesme Jamaican Bam Bam ide retro hit broj 3 Ram Pam Pam.
2: Ram Pam Pam, sve neki amamamamamamam, iskreno. Ali ovo jeste pampavac, neću da lažem.
1: A šta je to pampavac?
2: To je moj način narode da kažem da ako ćemo uz nešto da mrdamo gluteus maximus, to je uz ovakav hit.
1: U smislu da igramo.
2: Da plešemo, pa plešemo. Specifično da plešemo, ali mnogo dobro da plešemo.
1: Da, pa ne znam sad te tvoje medicinsku terminologiju, stvarno sad šta to sve treba da znači, ali u svakom slučaju da, retro hit broj 3.
2: Zadnjica, zemlja gde sunce ne sija.
1: A, na to misliš, dobro, da znamo, važno je. U svakom slučaju retro hit broj 3, 2021. godina, Minelli i Ram Pam Pam u nastavku.

0: Play Radio. Samo hitovi.
1: Top 20.
2: Evo, narode, stigli smo i do petog mesta, znači top 5 na top 20 listi. I boga mi, ova pozicija nije za zanemariti, s obzirom da nas na njoj čekaju Calvin Harris i Jazzy, koji su ove godine odlučili da nas obraduju svojom saradnjom, što Ogi voli da kaže kolaboracijom, kako ja to volim da kažem, i stvore hit Satisfy.
3: Jeste jako dobra saradnja. Calvin Harris, Jazzy, mesto broj 5, slušamo pesmu Satisfy.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
2: Zaista, ova prethodna pesma mi jeste donela satisfakciju, verujem da je i mnogima čim za nju glasaju, čim je vole, čim posle evo 7 nedelja je na 5. mestu.
3: Takozvano zadovoljstvo.
2: Tako je, ali sad ćemo da pređemo na naredno mesto i ja se toliko trudim da budem fokusirana, ali bih oborila Ogija sa stolice za ovo prevođenje. Tako da, narode, posle Kelvina i Jessi stižu nam Madonna i Sabrina Carpenter, još jedna sjajna, fenomenalna kolaboracija ove godine koja se desila, Bring Your Love hit, a odmah za njima jedan koji ja lično preobožavam, a i vi, čim je na 3. mestu, 3. sreća, The Bossa i Magnetic. Ask yourself.

0: 20 lista.
1: TDI, samo hitovi.
2: Uživali smo uz
3: The Bossa i Magnetic na mestu broj 3, na mestu broj 2. Još jedna jako interesantna saradnja ove godine koja je izašla uz naravno Madonu i Sabrinu Carpenter koje su nas obradovale ovim duetom i Jennifer Lopez i Davida Getu. Stigli su i Martin Garrix i Ed Sheeran pravo na drugo mesto naša u nedeljne top 20 liste.
2: Jeste, samo da se podsjetimo da ove godine je hit izašao, ali on je u stvari snimljen, odrađen još pre 10 godina, znači 2016. samo zbog on promene muzičke kuće, gluposti itd. itd. Mi nismo dobili tad ovaj hit, ali zato nam je napokon, kad su se sva prava izdešavala, stigo nam je sad.
3: Oni su imali to spremno u fioci, kad su sve rešili šta su imali.
2: Kjeca u rukavu.
3: Tako je, šta god da su imali da reše, evo ga hit. Mesto broj 2, Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It.

0: Lista najaktuelnijih singlova Top 20 samo na TDI radiju.
1: A naravno, Ogi, pre nego što otkrijemo prvo mesto, šta radimo?
2: Ide jedna kratka rekapitulacija, da se podsjetimo šta smo slušali od 10. do 2. mesta.
1: DJ Goja, Jason Derulo i Melody Michiko na 10. poziciji.
2: Deveto mesto, Zeina i Žananto.
1: Lady Gaga i Doji, Runway na 8. mestu.
2: Sedmo mesto, Topic, Becky G i Sorry Papi.
1: Mesto broj 6, Hugel i Solto, Jamaican Bam Bam.
2: Na petom mestu, Calvin Harris i Jazzy, Satisfy.
1: Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love na 4. poziciji.
2: Treće mesto, The Bossa i Magnetic.
1: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated na poziciji broj 2.
0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. TDI Top 20.
2: Stigli smo do prvog mesta ove nedeljne Top 20 liste. Teddy Swims na mesto broj 1, hit koji je izbacio ove godine, pravo u metu, ubo što se svega tiče, ova pesma
1: u
2: je jako
1: srce,
2: dobra.
1: U srce, u dušu, u to da ako
2: Teo
1: nešto
2: da kažem,
1: slušam...
2: I tekst, i muzika, i spot, sve mu je jako dobro bilo, zasluženo na našem prvom mestu posle 12 nedelja. Teddy Swims, Mr. Know It All, a mi se čujemo u ovom sastavu već sledeće nedelje.
1: Ćao!
2: Ćao!
0: Lista najaktuelnijih singlova Top 20 samo na TV.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, TDI Top 20. Marketing TDI Radija 107.5. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija 107.5.
3: 107.5.
0: 060 6444 780.

0: маркетинг. ТДИ Радиа 107.5. 107.5.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume prevremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Ти ли те да и радија 107.5.
1: За сваки ручак, дружење или посебну прилику, Вранац вино. 2 литре само 399 динара. Акција трае до 27. августа. Индустрија меса Матијевић.
2: Велика летња акција у Кемо Импексу. Не трошите новац на нове гуме превремена. Искористите врхунску услугу и урадите реглажу трапа на време. Сачувајте новац, заштитите своје гуме и возите безбедно. Ваш ауто нам верује. Направите додатну уштеду са микс попустима на све гуме, па све до 30% попуста на реглажу трапа и допуну аутоклиме и још пуно других попуста. Кемо
3: Импекс. Кад Мерцедес зове, возите га само код мајстора који га разумеју. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: και την TDI Radio 107.5. 107.5.
1: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite posljednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: Za svaki ručak, druženje ili posebnu priliku. Vranac vino. 2 litre samo 399 dinara. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa Matijević.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Znači, najveće bonuse četvrtku.
3: Svakog petka te čekaš mekanskih 30.

0: 20% bonusa.
1: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
2: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
3: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena
1: kolor. Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Маркетинг. ТДИ Радиа. 107.5. 107.5.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Neka vaše dete uz naš stručni tim srećno i zadovoljno pravi sigurne prve korake. Verifikovana predškolska ustanova Lunja i Maza. Rad u malim grupama. Veliko dvorište za igru i zabavu. Lunja i Maza. Vrtić Novi Sad.rs.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

маркетинг. ТДИ Радио 107.5. 107.5. Маркетинг. ТДИ Радио 107.5. 107.5. 060 644 4780.

0: маркетинг. ТДИ Радио 107.5.
1: Газирана минаква. Две чаше за довољно јода. У свим добро снабдевеним продавницама. Минаква, само таква.
0: Маркетинг ТДИ Радио 107.5. 107.5. 060 644 4780.

Marketing TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5. 0606 444 780.

маркетинг. ТДИ Радио 107.5. 107.5. Маркетинг. ТДИ Радио 107.5. 107.5. 060 644 4780.

Marketing TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5. 0606444780.

маркетинг. ТДИ Радио 107.5. Маркетинг. ТДИ Радио 107.5. 107.5. 060 644 4780.

0: Impresum, TDI Radio, 107,5. Izdavač, Radio 5, DOO, Novi Sad. Registarski broj medija, RA000314. E-mail, marketingns@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.
1: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.